0: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Ángeles, Banca, Yipar, Arana, que esquina, que es calle, Lijol, Lica, Sip, Limatab, Oximan, Rasa, Limatab, Reli, Graduación, Nacheli, Reli, Matab, Nache, Manchuru, Junaki, Tukis, Bisumera, Tin, Junaki, Chajom, Limatab, Reli, Sumlak, Maoro, Mar de Plata, Arrancuan, Arrancuan, Kukanaki, Arana, que esquina, que es calle, Vieta, Limatan, Trofeo, Nacheli, de Maresto, que de matraba la letra y si, para tocarle el oro o la plata, arana que es chiva, arana que es cristiana, o cana que es cool, na que es pis, utna que es castasi, na que es pis cuchic, rena marta arrichachilat, arana que carrera chalen lunes o domingo, ut. Que ule ni casres en chichabi chabi. Barnata humana sarochochev la chipulchama la la bomberos voluntarios a Rincoban. Arandi, la cual de Roy Beninquil.
1: Bantios, bantios, bantios, bantios, bantios. Jocan ut de sachihunili molam canjelebal. Para shaal lechia nakwan nakwan li kotsoknale nakwan rabinkil karu tio tio chika chanru tio chika angela kli hum hum makwan hona shlaal karu na ke shie li komon ho kachakan rinsa estereo gerardi ebnanina ke holomin re li tipokte se va latin kon cho cho ho ena ke shutube li haru ni ke angela ke haru ni ke tsakon Resta was chalali karu karu se skavana na khya cho ke chikangela ka banan ma ma re kwan khona khya khilal ma re ngana ke rakhye bal uta ana ali na kwesil barish hokan ut na kulakh kulakh ta kwan khon li komo un kotso knale rigine na kangel re estereo gerardi u chalen chalen li kwan chagaran sa ismisik li pukte se balatin ho akwile na ke ta kono rin sali khalan khalan chikangel abanan Anile na tengan, anile na espanuk chakri taklankil, anile blaksi, anile na na ke ilokre chanru cho chikangela ki hun hun chikangele mal, at yung kwanke, na rasya ba na chihunile, chihunile, u ta in hun li chabin na le, barku na ke shiye na ta tiklak sa kwa shakib hun na reli akla, u ta rakek to sa o mo na lishbe kwa le. Ana ali na ke shiye na kwa ibeni na kte sa kong chihunile li kasri din. Hokan ko rakhlat ko tambi na kachere na na chabil chabil e kangel na ke banu uta an tsakali na ahman te jan pe chan chan na la o na to ko tsok na na leb shikin li qasrizin di kyo chi aqing mare che shqato kyo chi aqing u mare ngan go shkil che ko cho kwancha kon pa tak shikin ut chan nga ku ma ma un ma kau chan ro ndu cho ke shwan ngi Okan ma mamulela pim utcho kana kusok na lebe jan mukoto na rasta che barsa khuna khnim la ste ram kangele barsa chi khunin chi khunin rakh be jan mare le kana china kulak chi tem an sali sali ocho ch mare na kulak chi tem an kili la che lo ocho se a chi pu re chi pu chok ut mare na rili na rili le la che lo ocho na chi de machokat chokin a os tab anu silal nakta ta puche ba kwesta ku sia bispos shikoni utkun ku chikna ku di kawil tik ma la lilona an ta kaje ku nakta taksi li kwana ran di li kelko kilchi kwana ran ta taksi kabanan chokan ku chik ku lahli ho ku lahli ho nal nakna runa kabal ku si utas kan hela si chabil an banu sa shala na rah hokan an taqal abanan nakmare kwan chiki cha kilal nak na ko ok chis ko chbal aran ma ga chi pe ya mare ka tu na kuna na taqe ba yakh li khajena li qahatin u tingana khabanu khul chan run ahman han khun khun di cha kilal abanan ayin kho kana na ke shiere na ke kholongin re li si bala tin este ro gerar de trayo te sulutlan u si sera ik us li ko sokna le re na chi kho ka in sa sa akh li khachol na khjo kho chi kan helak מקונרח תשיה בכך כוי שקולה כליחונל חוקתי חוקתי תנחש תסיל עם כרחל וצ'יחוקן תנשיק עם כרחלצ'ו מקוטיות תשיל בלב אני נגרע אבין זה לחונחון שכרחל הבננה כיאל צ'נרו לשכרחל הרם בצ'ן שן כוחקוס השכרחם אין ככולה כשירו מראה זה חונח חונל תחקות חונח לי העתין ברקוי קאו ביח צ'אח ביח תשק rin na katiyen na kaya ni Chirah kilas. Ut kung kaya hitok, aan na kung hok na kanger hok kulah na kaya squats una kaya siya, then to ta kaya kaya usas kawan na kung resilal na kung ko na tik na kawalakay de kasresin malak karu aan na an pechamo kung na kung manta habanan rin na kikata kulmang. Aan na an na kaya kusetikin ut na kaya rin na nak bantu share nak kue rabi bantu share mate ras ke bai sai shole la la kutunel kulah kulah naru nak kram sai kawan nak diskutan kita la kutunel kulah kulah muko kah kita nak kwan ana ana kachebi u nim kha kwan sale ben bantu share shwe rabi bantu share di kon ke sia lakbar sia lakbar bantu share bi kachak angelil sa stereo gerardi u nak kachere nak chirish li karuli komo chutam ta kwan nim ni khakwa ka chikrule ta khakos chan chikrun na to ka khala ana an chikita ima pantios pantios pantios pantios but nim ni khakwa kulakh kwan kho ku chikerikin
2: likare runum ta khnakh na rakh na wek uzlish kuli tiruli kai ka kalo na zelikutan terapila esikin istialalil pangela